0: Muzički radio SD.
1: Ja nisam svoj, kad nisam tvoj, i kako da preživim ovo?

0: Nino Petrić.
1: Hvala lijepo svima.
0: Jure Brkljača!
2: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

0: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže, gdje smo nekako.

kažem nešto ovako. Da vam kažem ko sve svira u prljavom kazalištu. Iza mojih leđa već 10 godina sjedi i svira Tihomir Fileš i svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista Nino Hrastnik. S moje desne strane solo gitaru svira vam Marijan Brkić. Dečko koji vam svako večer pjeva zove se Mladen Podalec.